اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَيَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَةً